nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần

Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênh-ốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa. Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả, vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm.

của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống. Vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorra xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà
Thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác, không ấy nấy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc. Rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại. Rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh. Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau
hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chị em. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mà em muốn tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó. Nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không? Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mà cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Chị phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình, thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản nào đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ. Đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ. Xin cha chia sẻ với họ. Của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cha như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn, gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ. Và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó, hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn, điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này, đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết là có những người, người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó, không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát, nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó, nó sẽ là bài học cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm cái gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái bức ảnh này, bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn Cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa Cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn Cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta

tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa. Bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này là

0: nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tỉnh dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch Hội đồng Giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch Hội đồng Giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu, Đại hội giới trẻ công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xô xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi, nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Die Batista Bizabala, thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh Tin Lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin Lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng đồng cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề mốt đề, xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảng khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương hoàn toàn của Thiên Chúa.

Thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, cộng đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc, hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân, và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê anh em của Chúa và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17: Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa, hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thần học kinh thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyển, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Giêsu Kitô có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa. Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả, vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành, rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó, Thiên Chúa ban cho toàn dân. Nhưng sau đó, một phần đã bị kết án
và

tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô. Và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần, được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa.
Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức, nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, trong việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này người khác. Và khi sống chung bá nhân bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc và cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác. Bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói, đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái tráng của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con từ uống từ bé chứ mà đã lớn lên, nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian, cơ hội để nó sửa dạy, để nó có thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa, không có kết quả, thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi, mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa, thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình, để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng, là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói: yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoản lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pier Battista Bizabanla, Thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin, và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những

0: thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn, đó là đối với Chúa tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói, nó về nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Thì cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc, họ không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ thì tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn

0: tạ ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
0: của
1: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
0: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, nhưng người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi. Mình không biết phải nói sao vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện. Nhiều lý do lắm. Hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình? Mình cũng khuyên, mình không hay nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là những cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
0: Dạ, đúng vậy.
1: Dạ.
0: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ, người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng. Và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
1: Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do linh mục Gian Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
0: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. Người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu, hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm, qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi. nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó, đó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đó. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc. Đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. À, không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng. Mình phải tập luyện.
0: Dạ.
1: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại. Nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì, là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Đó. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ: con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình, mà giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn, mình phải tôn trọng họ là một. Cái thứ hai, mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời á, nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ. Đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm. Và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha. Cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác. Có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt. Nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Dạ. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác, không ấy nấy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc. Rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại, rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, các mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình, hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh, Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích thánh thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích thánh thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha thì và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau, nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ. Và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn, điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người, người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành á là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này, bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một nốt lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước tim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phần của Thiên Chúa.

thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, cộng đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Henoch và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê, anh em của Chúa, và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê, tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17. Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa, là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha, được an bình, có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành, rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham

giới của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, công việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này, người khác. Và khi sống chung bá nhân, bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc mà cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái trán của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được là cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con từ uống từ bé chứ mà đã lớn lên nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian cơ hội để nó sửa dạy, để nó có thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa không có kết quả thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện, cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói: yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoản lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm, dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Yeah. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không? Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Chị phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan, trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
0: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả, khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình.

0: chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái, mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
0: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
1: Dạ, đứa thứ 4.
0: Dạ. Bị bại não.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
1: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin trao như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
0: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn, gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở giữa chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không

0: mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một cái đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Dạ.
1: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ảnh danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
0: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
1: người yêu
0: của tôi. Những kỷ niệm đẹp là như thế này, Và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương. Và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu. Và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời. Mà 67 năm cuộc đời này, đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình. Để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ nhưng mà mình biết là có những người người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa. Hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác. Nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người, không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước. Nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được. Nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tương tự như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống. Phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ. Những cái hạt này nó không bao giờ hết được. Mất mát không hết. Đau khổ từng xảy ra nó không hết. Nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi. Nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa. Những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Baptista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành, chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa, nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định, việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc. Tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, thượng phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ, và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên làm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương hoàn toàn của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu

Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo.

đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê anh em của Chúa và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê tác giả thư Giacôbê và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17. Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo,
các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênh-ốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto,
mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng, không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác, không áy náy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc, rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại, rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh. Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" Thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng, vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo, no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể, chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
2: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
1: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên hội đồng giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
2: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
3: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn, và chúng tôi không muốn nói khác đi, nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới, trong đó có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, thượng phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải, và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác, khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George, hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh Sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê. Hay viết trong sách Công Vụ, chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê, anh em của Chúa, và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê, tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17. Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài

nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa. Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả, vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11.
ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé. Trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống. Vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, thánh sử Matthew và thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài kinh thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần, được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức, nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với Người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Cancuta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên: Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của giáo hội.

0: cả các chủ tịch hội đồng giám mục, dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
1: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
0: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto

0: Câu thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động. Thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
1: Tin Jerusalem, Đức Cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức Cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức Cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức Cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức Cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên làm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi, thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời, 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1, ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu, lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày, chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay, cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khác thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tù về đây tới 4.000 người. Với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đang xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Senza, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích trước hài cốt chân phước Stefano Bellesini, dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmigiani, cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ sắc tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimanna, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimanna đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimanna lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa, nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có, thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế, khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giảng lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội Công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó. Đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giê-xu dạy chúng ta ba bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể, để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa, thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần, sống cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái. Cái tình bác ái nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống cái tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong các lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương, và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó, thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ, và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở, để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì, để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nếu người anh em của ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu đối với tất cả mọi người chúng ta trong ngày Chủ nhật hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng một người giáo dân đã bỏ thánh lễ Chủ nhật nhiều tháng, và cha xứ biết được điều này, ngài tìm đến gia đình của người giáo dân đó để khuyên nhủ ông ta quay trở lại với Chúa qua việc tham dự thánh lễ. Cha xứ và người giáo dân đã ngồi nói chuyện thân tình với nhau trước một bếp lửa than hồng. Và trong khi chia sẻ, trong khi nói chuyện với người giáo dân, thì cha xứ đã lấy một cây củi để tách một cục than hồng ra khỏi bếp lửa. Và cha xứ cùng người giáo dân nhìn vào cục than hồng đang chuyển đổi màu sắc rồi tắt dần đi. Và qua sự việc này, qua hình ảnh này, thì người giáo dân đã hiểu ý của cha xứ. Và người giáo dân đã nói với cha xứ rằng, Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi tham dự thánh lễ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện đơn sơ trên đây cũng rất phù hợp với sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta về việc sửa lỗi anh chị em của mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những sai lỗi. Thân phận con người có những lỗi lầm. Và trách nhiệm sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Sách tiên tri Ê-dê-ki-ên đã ghi lại lời nhắc nhở của Đức Chúa: nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo đứa gian ác bỏ đường xấu xa, thì nó phải chết, nhưng ta đòi ngươi đền nợ máu nó. Như vậy, nếu biết người khác sai lỗi mà chúng ta không lên tiếng sửa lỗi, thì chúng ta cũng bị mắc lỗi như người đó. Thiên Chúa đòi chúng ta phải trả lẽ về sự vô tâm của mình trước lầm lỗi của anh chị em. Cách thức sửa lỗi cũng là điều quan trọng không kém. Đó là sự tinh tế mà Chúa Giêsu muốn chúng ta dành cho người khác khi họ mắc lỗi. Chúa Giêsu dạy cách sửa lỗi cho nhau theo cách thức gặp gỡ riêng tư với người anh em sai lỗi, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó chính là bí quyết để giúp nhau nên thánh. Và sau đó là thân tình với người anh em cùng với một hoặc hai người nữa. Rồi tiếp theo đó là công khai ở giữa cộng đoàn nếu người anh em không chịu sửa lỗi. Cách thức sửa lỗi phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và sự kiên nhẫn chờ đợi người anh em của mình quay trở về với Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta đã chu toàn lề luật như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta học nhiều điều trong giáo lý của Chúa, nhưng ngày hôm nay

là chúng ta đã thiếu lòng mến đối với tha nhân. Và điều này được thể hiện qua hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, có người vì sự yên ổn của bản thân nên không dám lên tiếng để sửa lỗi anh chị em của mình. Có người thì lớn tiếng chửi rủa và cô lập người mắc lỗi. Phương pháp sửa lỗi của Chúa Giêsu là phương pháp của lòng kiên nhẫn, và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đang hướng đến trong ngày hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn không thể thiếu những va chạm, những bất đồng quan điểm, những sai lầm. Chúng ta có dám sửa sai cho nhau trong tình bác ái huynh đệ hay không? Chúng ta có thật lòng sửa lỗi để giúp nhau sống tốt hơn, để giúp nhau trở về với Chúa trong đời sống cộng đoàn hay không? Cục than chỉ đỏ hồng khi ở trong bếp lửa. Nếu tách ra thì cục than nhanh chóng bị tàn lụi. Cũng vậy, khi chúng ta tẩy chay anh chị em của mình, nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ngõ cụt, đi vào sự chết. Chúng ta cần hiệp lời cầu nguyện, hãy họp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như lời mời gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Và điều này được thể hiện cụ thể qua việc tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh phục vụ ở trong hội đoàn, thực hiện giờ kinh gia đình, lần hạt mân côi, cùng nhau cầu nguyện trong các chuyến hành hương. Đó là những việc làm cụ thể để giúp nhau nên thánh qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến để chúng ta có thể chu toàn lề luật của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em của mình. Xin Chúa cũng giúp chúng ta xác tín rằng mỗi lần đem một người anh em trở về con đường thánh thiện là chúng ta đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta đó là chúng ta hãy tỏ thái độ bao dung tha thứ qua ánh mắt, qua nụ cười, để chúng ta giúp anh chị em của mình nhận ra Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đang đến với đoàn chiên với lòng bao dung và tha thứ, với sự hiền từ và kiên nhẫn. Khi đó chúng ta sẽ giúp anh chị em quay trở về với Chúa, và công việc tông đồ của bác ái của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thành luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người, có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần, thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó, cái hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn và anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ thưa cha. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Rồi thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng. Có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng. Và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
0: một ai đó. Dạ đúng rồi, thật
1: nên
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là ex-priest, cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn.
0: Vâng.
1: Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau, và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. À, con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo. Họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những cái email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là họ không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó, bạn là đầu đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước, rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không thưa cha?
1: Ngoại đạo mà, sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng, để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó, đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giê-xu dạy chúng ta ba bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể, để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa, thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần, sống cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái. Cái tình bác ái nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống với tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó, thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ. Và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở, để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì, để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại song phần. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi, thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời. 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1. Ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày, chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khách thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến trung du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến trung du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Công Cộng Đơ ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng, sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Sencha, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích chứa hài cốt chân phước Stefano Bellesini dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmegiani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Bencini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollaric xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollaric đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollaric, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ sắc tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollaric nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa. Nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng, các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành. Vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế, khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nếu người anh em của ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giê-xu đối với tất cả mọi người chúng ta trong ngày Chủ nhật hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng một người giáo dân đã bỏ thánh lễ Chủ nhật nhiều tháng, và cha xứ biết được điều này, ngài tìm đến gia đình của người giáo dân đó để khuyên nhủ ông ta quay trở lại với Chúa qua việc tham dự thánh lễ. Cha xứ và người giáo dân đã ngồi nói chuyện thân tình với nhau trước một bếp lửa than hồng. Và trong khi chia sẻ, trong khi nói chuyện với người giáo dân, thì cha xứ đã lấy một cây củi để tách một cục than hồng ra khỏi bếp lửa. Và cha xứ cùng người giáo dân nhìn vào cục than hồng đang chuyển đổi màu sắc rồi tắt dần đi. Và qua sự việc này, qua hình ảnh này, thì người giáo dân đã hiểu ý của cha xứ. Và người giáo dân đã nói với cha xứ rằng, Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi tham dự thánh lễ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu chuyện đơn sơ trên đây cũng rất phù hợp với sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta về việc sửa lỗi anh chị em của mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những sai lỗi. Thân phận con người có những lỗi lầm. Và trách nhiệm sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Sách tiên tri Ê-dê-ki-ên đã ghi lại lời nhắc nhở của Đức Chúa: nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo đứa gian ác bỏ đường xấu xa, thì nó phải chết, nhưng ta đòi ngươi đền nợ máu nó. Như vậy, nếu biết người khác sai lỗi mà chúng ta không lên tiếng sửa lỗi, thì chúng ta cũng bị mắc lỗi như người đó. Thiên Chúa đòi chúng ta phải trả lẽ về sự vô tâm của mình trước lầm lỗi của anh chị em. Cách thức sửa lỗi cũng là điều quan trọng không kém. Đó là sự tinh tế mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta dành cho người khác khi họ mắc lỗi. Chúa Giê-xu dạy cách sửa lỗi cho nhau theo cách thức gặp gỡ riêng tư với người anh em sai lỗi, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó chính là bí quyết để giúp nhau nên thánh. Và sau đó là thân tình với người anh em cùng với một hoặc hai người nữa. Rồi tiếp theo đó là công khai ở giữa cộng đoàn nếu người anh em không chịu sửa lỗi. Cách thức sửa lỗi phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và sự kiên nhẫn chờ đợi người anh em của mình quay trở về với Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta đã chu toàn lề luật như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta học nhiều điều trong giáo lý của Chúa, nhưng ngày hôm nay Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy nhớ một điều duy nhất, đó là yêu thương là chu toàn lệ luật. Các điều răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ tham lam, trộm cướp. Tất cả những điều đó được tóm tắt vào một điều duy nhất: yêu thương là chu toàn lệ luật. Và chúng ta hãy thể hiện việc chu toàn lệ luật trước tiên qua việc sửa lỗi anh chị em của mình, dựa trên nền tảng của đức bác ái Kitô giáo và lòng kiên nhẫn. Và đó chính là sứ điệp mà lời Chúa nhắn nhủ tất cả mọi người chúng ta hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Chúng ta không sửa lỗi người khác như Chúa muốn là chúng ta đã thiếu lòng mến đối với tha nhân. Và điều này được thể hiện qua hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, có người vì sự yên ổn của bản thân nên không dám lên tiếng để sửa lỗi anh chị em của mình. Có người thì lớn tiếng chửi rủa và cô lập người mắc lỗi. Phương pháp sửa lỗi của Chúa Giêsu là phương pháp của lòng kiên nhẫn, và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đang hướng đến trong ngày hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn không thể thiếu những va chạm, những bất đồng quan điểm, những sai lầm. Chúng ta có dám sửa sai cho nhau trong tình bác ái huynh đệ hay không? Chúng ta có thật lòng sửa lỗi để giúp nhau sống tốt hơn, để giúp nhau trở về với Chúa trong đời sống cộng đoàn hay không? Cục than chỉ đỏ hồng khi ở trong bếp lửa. Nếu tách ra thì cục than nhanh chóng bị tàn lụi. Cũng vậy, khi chúng ta tẩy chay anh chị em của mình, nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ngõ cụt, đi vào sự chết. Chúng ta cần hiệp lời cầu nguyện, hãy họp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như lời mời gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Và điều này được thể hiện cụ thể qua việc tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh phục vụ ở trong hội đoàn, thực hiện giờ kinh gia đình, lần hạt mân côi, cùng nhau cầu nguyện trong các chuyến hành hương. Đó là những việc làm cụ thể để giúp nhau nên thánh qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến để chúng ta có thể chu toàn lề luật của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em của mình. Xin Chúa cũng giúp chúng ta xác tín rằng mỗi lần đem một người anh em trở về con đường thánh thiện là chúng ta đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta đó là chúng ta hãy tỏ thái độ bao dung tha thứ qua ánh mắt, qua nụ cười, để chúng ta giúp anh chị em của mình nhận ra Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đang đến với đoàn chiên với lòng bao dung và tha thứ, với sự hiền từ và kiên nhẫn. Khi đó chúng ta sẽ giúp anh chị em quay trở về với Chúa, và công việc tông đồ của bác ái của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về

0: Sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu, thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên này mình cũng xin chúc mừng bạn vì có cái lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó, hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần, thì chúng ta dễ bị thất vọng, cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì. Mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến, và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây, và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối và đồng thời cũng có một đứa con gái, nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng, và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ thưa cha, một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy, thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Dạ. Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mà khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó, nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sau đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể là người chồng tốt cho
0: một ai đó. Dạ đúng rồi, thật
1: nên
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều. Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lặp lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là họ không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Ví dụ như là ai đó bạn là đầu đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
1: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng, để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị, thưa cha. Bạn hỏi là: có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần, thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ. Vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra. Nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, cái thứ hai để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên. Và nó không thay đổi cách sống của mình thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công Giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa công đoàn phục vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó, đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa, thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần sống, cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái. Cái tình bác ái nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản.
chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống với tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong các lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ. Và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác,
mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

trang tim con ngày đêm một niềm cảm mến Chúa vô tình yêu, mong sao cho tình con

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa đi tông, lạy khen Chúa.
2: Nếu người anh em của ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giê-xu đối với tất cả mọi người chúng ta trong ngày Chủ nhật hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng một người giáo dân đã bỏ thánh lễ Chủ nhật nhiều tháng, và cha xứ biết được điều này, ngài tìm đến gia đình của người giáo dân đó để khuyên nhủ ông ta quay trở lại với Chúa qua việc tham dự thánh lễ. Cha xứ và người giáo dân đã ngồi nói chuyện thân tình với nhau trước một bếp lửa than hồng. Và trong khi chia sẻ, trong khi nói chuyện với người giáo dân, thì cha xứ đã lấy một cây củi để tách một cục than hồng ra khỏi bếp lửa. Và cha xứ cùng người giáo dân nhìn vào cục than hồng đang chuyển đổi màu sắc rồi tắt dần đi. Và qua sự việc này, qua hình ảnh này, thì người giáo dân đã hiểu ý của cha xứ. Và người giáo dân đã nói với cha xứ rằng, Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi tham dự thánh lễ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu chuyện đơn sơ trên đây cũng rất phù hợp với sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta về việc sửa lỗi anh chị em của mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những sai lỗi. Thân phận con người có những lỗi lầm. Và trách nhiệm sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Sách tiên tri Ê-dê-ki-ên đã ghi lại lời nhắc nhở của Đức Chúa: nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo đứa gian ác bỏ đường xấu xa, thì nó phải chết, nhưng ta đòi ngươi đền nợ máu nó. Như vậy, nếu biết người khác sai lỗi mà chúng ta không lên tiếng sửa lỗi, thì chúng ta cũng bị mắc lỗi như người đó. Thiên Chúa đòi chúng ta phải trả lẽ về sự vô tâm của mình trước lầm lỗi của anh chị em. Cách thức sửa lỗi cũng là điều quan trọng không kém. Đó là sự tinh tế mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta dành cho người khác khi họ mắc lỗi. Chúa Giê-xu dạy cách sửa lỗi cho nhau theo cách thức gặp gỡ riêng tư với người anh em sai lỗi, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó chính là bí quyết để giúp nhau nên thánh. Và sau đó là thân tình với người anh em cùng với một hoặc hai người nữa. Rồi tiếp theo đó là công khai ở giữa cộng đoàn nếu người anh em không chịu sửa lỗi. Cách thức sửa lỗi phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và sự kiên nhẫn chờ đợi người anh em của mình quay trở về với Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta đã chu toàn lề luật như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta học nhiều điều trong giáo lý của Chúa, nhưng ngày hôm nay Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy nhớ một điều duy nhất, đó là yêu thương là chu toàn lệ luật. Các điều răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ tham lam, trộm cướp, tất cả những điều đó được tóm tắt vào một điều duy nhất: yêu thương là chu toàn lệ luật. Và chúng ta hãy thể hiện việc chu toàn lệ luật trước tiên qua việc sửa lỗi anh chị em của mình, dựa trên nền tảng của đức bác ái Kitô giáo và lòng kiên nhẫn. Và đó chính là sứ điệp mà lời Chúa nhắn nhủ tất cả mọi người chúng ta hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Chúng ta không sửa lỗi người khác như Chúa muốn là chúng ta đã thiếu lòng mến đối với tha nhân. Và điều này được thể hiện qua hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, có người vì sự yên ổn của bản thân nên không dám lên tiếng để sửa lỗi anh chị em của mình. Có người thì lớn tiếng chửi rủa và cô lập người mắc lỗi. Phương pháp sửa lỗi của Chúa Giêsu là phương pháp của lòng kiên nhẫn, và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đang hướng đến trong ngày hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn không thể thiếu những va chạm, những bất đồng quan điểm, những sai lầm. Chúng ta có dám sửa sai cho nhau trong tình bác ái huynh đệ hay không? Chúng ta có thật lòng sửa lỗi để giúp nhau sống tốt hơn, để giúp nhau trở về với Chúa trong đời sống cộng đoàn hay không? Cục than chỉ đỏ hồng khi ở trong bếp lửa, nếu tách ra thì cục than nhanh chóng bị tàn lụi. Cũng vậy, khi chúng ta tẩy chay anh chị em của mình, nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ngõ cụt, đi vào sự chết. Chúng ta cần hiệp lời cầu nguyện, hãy họp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như lời mời gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Và điều này được thể hiện cụ thể qua việc tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh phụ vụ ở trong hội đoàn, thực hiện giờ kinh gia đình, lần hạt mân côi, cùng nhau cầu nguyện trong các chuyến hành hương. Đó là những việc làm cụ thể để giúp nhau nên thánh qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến để chúng ta có thể chu toàn lề luật của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em của mình. Xin Chúa cũng giúp chúng ta xác tín rằng mỗi lần đem một người anh em trở về con đường thánh thiện là chúng ta đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta đó là chúng ta hãy tỏ thái độ bao dung tha thứ qua ánh mắt, qua nụ cười, để chúng ta giúp anh chị em của mình nhận ra Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đang đến với đoàn chiên với lòng bao dung và tha thứ, với sự hiền từ và kiên nhẫn. Khi đó chúng ta sẽ giúp anh chị em quay trở về với Chúa, và công việc tông đồ của bác ái của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi, thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời. 1+1=2, hoặc 2-1=1, ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy. Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khắc thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Công Cộc Đơ ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho Tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người. Với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đang xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Senza, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích trước hài cốt chân phước Stefano Bellesini, dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmigiani, cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ sắc tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa, nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có, thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa chay, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế, khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những

dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng

xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như Lỗ Bình Sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói: nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dược, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngừng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn: tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc. Trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng,
Trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích: gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi. Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng bất cứ những gì chúng làm cho người khác là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẫu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau: tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người Công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, José vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, José bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng José ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện, để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của José, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, José vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết José đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của José. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận José liên tục cầu nguyện bằng kinh mân côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. José từ chối, dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể xuất từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo? Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé José dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quy ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình, lấy cái tôi làm trung tâm. Tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạo. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành, và yêu bằng cả trái tim,
Vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thụ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu rộng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2, thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận, rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc, diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hê-nốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao, và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới, nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật chương 34 câu 6 viết rằng Giave chôn cất ông Môsê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Satan và tổng lãnh thiên thần Mikae tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Môsê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Mikae không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Satan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Zacharia nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy thượng tế Joshua đứng trước mặt thần sứ của Giave, còn Satan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Giave nói với Satan: Ước gì Giave trừng phạt ngươi, hỡi Satan, ước gì Giave đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, hỡi Satan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Cả tổng lãnh thiên thần Mikae mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Zacharia, Satan cũng là một trong các con cái của Giave Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự dữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Ba-la-am. Ba-la-am là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Ba-lắc thuê đi trúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Giô-đan, đối diện với thành Jericho. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Giave Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc giữ cho họ,
như kể trong sách Dân số, các chương từ 22 đến 24. Nhưng sau đó trong chương 31, sách Dân số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời ra về Thiên Chúa. Tác giả thư Thánh Giu-đa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Korach, là người đã lôi kéo Đa-than và Abiram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-xê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Gia-vê Thiên Chúa trừng phạt như kể trong chương 16 sách Dân số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc.